Na nehang na gehang na sukang na sakang pareyang pavitrang punitang atakang na jatang na batang na mitrang na mantre namo ega tantre namo ega tantre. Na dharmang na varmang na sarmang na sake na barmang na charmang na karmang na vake na satrang na mitrang na putrang sarupe namo adrupe namo adrupe. कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म भूले कहूं देश के वेश के धर्म धाम में कहूं राज के साज के